wokan 1 Timothy chapter 3 na kan verse 16 no a making kan asante chiro konkonum wose na ade a wode enokro eka se eno ene nyamso pa emu ehuntasem ade a wode enokro eka a ye na ada ya no ye ka nyankopon nyamso pa mu ehuntasem Hebrew chapter 1 Timothy chapter 3 verse 16 na ade a wode nokro eka se eso ene onyameso mpa emu ehintasem ye ka ye na ada ya no ye ka ne ba ko pese we no se ne ye ka no e yesa na tie nyameso mpa mu ehintasem se onyankopon eyi ne ho adi e wo ho nan mu wo bu ne bem e wo ho hu mu wo yi ne ho a kire abofo oka ne ho asem amanaman emu wajenu edi ewo iwiase na wafano eko osoro ewo enimanyemu nyamisumpe mwa huintasem wanyangupon eyi ni huo di ewo hunemu wabunebim ewo huumu wajenu chire abofo wakane wasem amanamai enyina emu na wajeni di ewo iwiase ono ne agye na di so ono ne nyangupon bakura ono na onam so e de enkwagye ebrae ogyeni di ewo ewiase na ofa no kosoro ewo enimanyamu enti ewo asomafo adwuma no ekire baako adano ne adim ehwefo ni hye ewo enwobe podo so no na the ascension day na Yesu ni ehwefo ni gina wa kasa kasa no a ano akye wo se mamu mfiri Jerusalem enko na monkotwe agya no bosha moti firi menu mu no efiri se onkonkron eba mo so a mo benya ho den na maye me ho adansefo apeshefo ni firi ho no omukotwe na no mu gusu kasa no a ano mu se he has been lifted afi wa pega no eko na obi ano ano mu gina wo kasa no a wo na wa man ho so a wo okoso and wo kwasa afo mu hwe no a na wo wura cloud num wo wura cloud num ana afo mu hwe soro han wa na abofo mienu ba no so galilee for mema ana mu gina na mu hwe soro han na yesu ya wa fa no ekosori se na wo fa no ko be san ba se na okoy no anti wo be se sane aba yesu bebe bio na ne ma ye toso miedu no bible so na murunkum eba na eni nyina so ebe hu no ane wona wo wo no no waka wona wo wo no wo na wa nyina nie wona odidi na tem wona wo sopa no wona ocheche ni din so wona ogru ni din ho wona ka se yesu bi eni ho yesu kra no wonye nyankopon ba wona wo se yesu ye kohwini yesu oyɛ dan wana wawuwa ono no no tete ano so no di na temo kwa si wana mruku mba na eni nina behuno na ansu eni bihuna wabesi wantilase wanti mipaja neni enshe okese eno na oba abefa ejirifo ako bebia wasiesi edwakai echile esuyafo ono wanodungu ewo John chapter 14 wase mwenye nyankupo ni na me yesu su mwenye mini trambia pi yo meje fie nyankupo na wadano eja wadano oba wadano unkonkono no yana manu hu ye hu no oba asasi sunu wa ye oba enti oba ase oba enti oba wa ye adye nina asu didifo no wase trambia pi yo meje fie se enti sa enka menka menchila muse miko siese baby mama mo na mekona miko siese baby mama uya mesan ababio na mabefa mu akọ menche na baby amewo no mo so mabaho bi yenim se yesu wo heaven wo nyakupa hin yesu wo heaven aho anwo so man so no ofode ne ekọ osoro na ogini di awo amanaman mu enso no ndi yesu kristo besan babio se wa anyi yesu ani a wuti asie yi ene kwa wo se wo baji yesu di yaji yesu di se woye nyankopon ba na ye nipa e wa asase so no ye nyankopon bone na ye bone ntina yesu bewuye
Bon yeah yeah yeah no ni edi nka ne se yeah yeah Adam asefo. Enti Adam wo ye boni ansa na wo be wo ye. Enti ye boni na wo wo ye na ye fra na awosan boni. You were born as sinners because the ye Adam moja no a ye fi mu bae no na ye boni moja. Adam ye boni ansa na wo be wo ye. Enti nipa bia wo se if so wo nyina ye boni. Then I go upon any money I'm able. And the Romans chapter 3 verse 23 now. Was the one yina ye bone. Then I go upon any money. Yen yina ye bone. Esan se ye ja. Ah, ye free no mo eba ye no. Wawono. Bone mu. Enwa de ba wo ye yin.